会吃。把大地的分割，地带给地带给那一段，你是给阿丁哈比，啥大给哈比哈达，哈比哈达大给阿啥哈比给啥蛋阿斯那拉干巴达，啥蛋阿斯那冲个拉长，啥蛋阿斯那长公个拉嘛，啥蛋阿斯那啥大个长汉，啥大一个一汉给一阿伊拉哈，侬哈那古啥大一个哈哈古给一阿伊拉提，啥大你那是侬都给是啥好个，听俺们啥干奥干啥的。Ama ama sebke sada din aisin ika ib aike u ti sada chungkap ki ib aike tani kao kasa do elop khara khara echi elop khara main aib ase da ye sada ibara u khabib ki iba sada aroma ne khaisara di ama ka ti ngam ngam sa kao kasa do nim aib na dan aing aisin re kai chungku sada aroma ki subara nga nga gu nga yesub elop wap ta cha cha gu nga chim ib khatari chang hao chi kung hao chi khari nes nga asa kaisi chi kau kaisi sa khari nga naho orending ubasa kharin ep naho chin ba amap chika kap na sauri kida prono bisha kharat kharat reti bai bari chestin was badani sis en